0: na hanna na nwa na mmụọ nsọ.
1: Amen.
0: Mụọ ma nke osepụlụwa gbapụtara Maria.
1: O wee tụrụ ime site n'ike nke mmụọ nsọ.
0: Kenee gị Maria, ijupụta na gracia, osepụlụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile, ọ dịkwazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu.
1: Maria dị nsọ, nne nke Chukwu, ya bụrụ ebe ndị arịrịọ, kịta ma n'oge ọnwa ya. Amen.
0: Nee odibo nwanyị nke osepụlụwa.
1: Ka o rere m ka isi kwuo.
0: Ekenee gị Maria, ijupụta na gracia, osepụlụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile, ọ dịkwazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu.
1: Maria dị nsọ, nne nke Chukwu, ya bụrụ ebe ndị arịrịọ, kịta ma n'oge ọnwa ya. Amen.
0: Okwu emere ahụ.
1: Obi nyere anyị.
0: Ekenee gị Maria, ijupụta na gracia, osepụlụwa nọnyere gị. Ịdị ngọzi n'etiti ụmụ nwanyị niile, ọ dịkwazị ngọzi bụ nwa afọ gị bụ Jesu.
1: Maria dị nsọ, nne nke Chukwu, ya bụrụ ebe ndị arịrịọ, kịta ma n'oge ọnwa ya. Amen.
0: Yọbụla anyị arịrịọ, o nne nke Chukwu dị nsọ.

ụlọ nzukọ omeiwu ukwu ala anyị na-agba otu ngalaba na-eje ozi nke ihe metụtara ọchịchị ala anyị ume ka ha hụ na ha ga-agbalikwu aka na mgbalị ndị ha na-eme ma zipụcha ihe ndị kwesịrị ekwesị nke a ga-eji nwee ike napụta n'aka ngwa ngwa ụmụ akwụkwọ ndị ahụ na ndị nkuzi ha bụkwanụ ndị nke siri na kansụl oriri etọrọ na steeti Ọyọ ya bụ ụlọ ọrụ nke bụkwanụ nke mmebe iwu ọkwa ya gbagoro n'obodo anyị na kpọkwa oku ka ahụ na a ga-agbasapụkwu aka n'atụmatụ nchekwa nke ụlọ akwụkwọ ma mekwekwa ka nledo bụrụ nke a ga-akwalite nchịkọta ozi ndị dị mkpa nakwa ịkwalitekwu usoro nke ndị ọrụ nchekwa na-ezipụ gbaa gburugburu ụlọ akwụkwọ ndị ahụ tara n'ogige ha esighị ike ichebegbu onwe ha n'ime obodo dịgasị iche iche gbaa gburugburu obodo anyị a. Ya bụ mkpebi na-esochi otu mkpọtụ uche nke onye omeiwu Abdul Fattah Buhari bụkwa onye otu pati APC sitere Ọyọ welitere n'oge ọnọnọ ha n'ụbọchị Wednesday. N'ịtụnyekwa ụtụ nke ya, omeiwu Adams Oshiomhole onye otu pati APC na-edo chetakwara na ọ bụ n'ihi na enwebeghị ihe niile kpakọrọ ọnụ nke doro anya ekwuru banyere ntọrọ ụmụaka n'ime otu obodo ahụ tara na steeti Kebbi nke akọwapụtara na ọ bụ ebe ekwuru na ejiri nwayọ wepụ ndị ọrụ nchekwa ngwa ngwa oteghizi anya abịa wakpo ụlọ akwụkwọ ahụ nke anamabeghị ihe ọbụla nke ekwuru banyere nke ahụ ruo kwa taa. O chetakwara na ndị ọrụ nke agha soja edowere n'ụlọ akwụkwọ ahụ bụ ndị e nyere iwu ka ha si ebe ahụ pụọ n'aka ngwa ngwa n'ihe dị ka miniti 40 ka nke ahụ gachara ndị ọkpọ egbe na ndị ọlụ ọgbalaga awụbatazie ma tọrọ ihe fọrọ ntakịrị ka o ruo 100 ụmụ akwụkwọ abụọ. Onye omeiwu ahụ mesikwara ike n'ụlọ nzukọ omeiwu ukwu n'oge ndị gara aga akwadola ụkpụrụ nke ha ji were na-enye ndị ọrụ nke soja ikikere nakwa ntụziaka ka ha nwee ike kwuo onye ọ bụ ya bụ onye ọrụ ha nyere iwu ka ndị ọrụ soja nọ n'ụlọ akwụkwọ ahụ pụọ ma nyekwa nkọwa ihe mere na banyere onye ahụ dị otu a. Onye jiburu onye nụburu ọrụ osote onye isi ala ma bụrụkwa onye ji ahụ otu pati African Democratic Congress na-achọ ịzọ ọkwa onye isi ala ugbu a bụ Atiku Abubakar enyela nzaghachi na ihe metụtara ntọrọ nke a tọrọ ndị otu ezinụlọ nke onye rụburu ọrụ dịka onye minista ikikere na Ibadan bụkwanụ Adebayo Adelabu na steeti Ọyọ. N'ozi nke o zipụrụ n'ụbọchị Wednesday site n'aka onye nkwuchite ọnụ ya bụ Frank Shaibu, Atiku kwuru na ya bụ ọnọdụ bụ nke na-ewute ewute ma bụrụ nke obi ọjọọ na-akọwapụta na nke egosipụtala na enweghị ihe ọbụla dịka na Naịjirịa nọ na nchekwa n'okpuru ọchịchị nke onyeisiala Bola Tinubu. Enyimba FM webatara akụkọ na-akọwapụta na nwanne nwaanyị Adelabu nakwa ụmụ ya bụ ndị nke ekwuru ugbu a na ha nọ n'ọgba ndị ntọ dịka ndị ntọ tọrọ ha. Mgbe ọ na-enye nzaghachi ya, Atiku katọrọ ya bụ ọnọdụ ma kpọọ oku ka e were aka ngwa ngwa tọhapụ ndị a tọrọ atọrọ. Ọ bụkwa onye nke gosipụtara na ya kwụ ebe ezinụlọ Adelabu kwụ n'oge dịka nke a ma rụtụ aka na ya bụ ọnọdụ na-ewute ewute ma bụrụkwa nke na-ekpughepụla otu o si bụrụ na ọgbaghara nke enweghị nchekwa ala Naịjirịa na-ede ede ma bụrụkwanụ nke na-emie na-emi ugbu a na-eyikwa ezigbo egwu. N'ihi nke a, ọ kpọkuru ọchịchị Tinubu ka o biko hapụ ihe ọbụla nke ọ sị na ya na-eme nakwa ụzọ o si ahụ ihe were aka kwesịrị ekwesị were lebara nchekwa anya n'aka ngwa ngwa ma chọọ ụzọ ndị nke a ga-esi nwee ike were nchịkọta ozi nakwa nzipụ nke ndị ọka maara ihe a na-eme iji hụ na a ga-achụwa ụyọkọ nke ndị ntọrọ a ma kọsasịa ha si otu ahụ lee ime obodo ndị na-enwechaghị otu ha ga-esi chebeli onwe ha chekwa ha wetaghachi ntụkwasị obi ọha na eze nwere n'ikikere obodo ịkwụrụ na nke onwe ya ma chebe ndị bi na ya ma ndụ ma ngwongwo. Onye ji ahụ otu pati Nigerian Democratic Party NDC na-achọ ịzọ ọkwa onye isi ala n'afọ 2027 Peter Obi agbaala ndị na-atọrọ mmadụ ume bụkwanụ ndị nke kwuru na ha tọrọ ụfọdụ ụmụakwụkwọ gbaa gburugburu ala Naịjirịa ka ha were aka ngwa ngwa tọhapụ ụmụ ndị a.
obi gbara ndị a na-eyi egwu ume ka ha tọhapụ ụmụ ndị a maka mmetụta nke mmadụ mgbe ọ na-ezipụ ozi n'akara S ya. Ya bụ onye ga-azụ ọkwa onye isi ala gosipụtara obi mgbawa ya maka ntọrọ nke a tọrọ ụmụ akwụkwọ na-akọwapụta ọnọdụ ahụ dịka otu ihe nke na-echetara anyị n'ụzọ na-agbawa obi otu o si bụrụ na enweghị nchekwa eriela Naịjirịa ahụ nke ukwuu. Mgbe ọ na-agwa ya bụ ndị ntọrọ okwu kpọmkwem, obi rịọrọ ha arịrịọ ka ha bụrụkwanụ ndị nke obi mmadụ ga-emetụ, na-echetakwara ha na ụmụaka ndị a nke ha tọrọ, ndị ezinụlọ ha na-enweghị ihe ọbụla nke ha mere, bụ ndị nke a hụtara na ha bụdị olileanya, bụrụkwa ihe nke bụ ihe nke ndị ezinụlọ ha na-awụnye ihe iji hụ na ọ ga-adịrị ha mma n'ọdịnihu. N'ihi nke ọ kpọziri ha oku ka ha jiri nnọọ n'ihi na ụmụ ndị a pekwanụrụ mpe ma bụrụ ndị nke na-enwekwanụgo ihe nke ha mere tọhapụ ha na-agba ha ume, na ọ bụrụ na ha ekwe ka ụmụaka ndị a lọtaghachi n'ebe obibi ha ma lọkwuru ezinụlọ ha nakwa ime obodo ha na-enweghị ihe ọ bụla nke mere ha, na nwekwara ike bụrụ na a ga-esite otu a were gbaghatụrụ ha ihe ọjọọ ndị ha mekalatara. Otu jikọrọ ndị ọrụ ekwuola na ha na-akwado mfanye aka n'ụkwụ ozuru ala anyị ọnụ nke ndị otu jikọrọ ndị nkuzi TUC bagidere na-akpọ oku ka e were aka ngwa ngwa tọhapụ ụmụ akwụkwọ nakwa ndị nkuzi ha, bụkwanụ ndị nke ndị ntọrọ tọchara gbaa gburugburu obodo anyị a. N'ozi nke ezipụrụ n'ụbọchị Wednesday ma bụrụ nke a banyere aka na ya site n'aka onye isi oche ha bụ Joe Ajaero, otu NLC kọwapụtara ya bụ mfanye aka n'ụkwụ dị ka ezigbote ọnọdụ nzaghachi dị oke mkpa ma nyere ọnọdụ ọnọdụ nke na-emebi emebi ma na-egbu egbu ọnọdụ nke enweghị nchekwa, bụkwanụ nke ndị nkuzi nakwa ụmụakwụkwọ na-eche ihu ugbu a. Dịka ya bụ otu mere ka a mata na ọnọdụ a na-anọchi anya nkwudozi ike nke ndị nkuzi n'ichekwa onwe ha, n'agbanyeghị otu esi hụ n'ọtụtụ ogige mmụta bụ nke a na-awakpo ma na-emerụ na-atọrọkwa ndị na-arụ ọrụ ebe ahụ. Otu ahụ bụkwanụ nke gosipụtara nchegbu ya n'otu o si bụrụ na ndị ọrụ bụ ndị na-enweghị egbe na mma nke ha ji na-aga mgbe ọbụla ha na-apụ njem, nke gụnyekwara ọ bụghịdị naanị ndị nkuzi, ndị ọrụ n'ime ọchịchị kansụl dịgasị iche iche, ndị dibịa bekee, ndị ọrụ ahụike nọọsụ nakwa ndị ọrụ ahụike ndị ọzọ, ndị e kwuru na ha aghọọla ndị nke ndị na-atọrọ mmadụ na ndị ọlụ ọgbalaga tapụrụ aka n'ezi ugbu a. Otu NLC gaziri n'ihu dụọ aka na ntị na ha nwekwara ike bụ ndị nke ga-ahazi njegharị nke ndonye n'ukwu ha na ndị nkuzi nakwa ndị ọrụ ndị ọzọ, ọ bụrụkwa na ndị isi akụ afọ n'ala n'ihu na ha ga-eme ihe ha kwesịrị ime, maka na nke a bụ iji gosipụtara ha na ekwesịrị ime ihe niile nke chetara emechite ihu iji lebara enweghị nchekwa anya. Nchegbu ọhụrụ na-eselite isi ugbu a maka ọnọdụ nke ndị ofufe ahụ a tọrọ site n'ụlọ ụka Evangelical Church of West Africa nke nọ na Omugo na kansụl Ifelodo nke steeti Kwara, dịka ihe ndekọ na-akọwapụta na-ekwuru na ihe dịka mmadụ ise n'ime ha nwere ike ha nwụọ n'ugbu a na njichi ahụ eji ha. Ndị a bụ ndị nọ bụrụ ndị a bụkwa ndị so na mmadụ asatọ ahụ a tọrọ site n'aka ndị ọkpọ egbe n'oge a wakporo ụlọ ụka n'abalị 22 nke ọnwa Maachị afọ a. Ụfọdụ ndị kọwapụtara dịka ndị gwara ndị akụkọ n'ụbọchị Wednesday na ozi na-erute onye na-erute ha aka na-egosipụta na ebubo na-ebo na ọnwụ bịara n'ihi na otu n'ime ndị ntọrọ ahụ bụkwanụ ndị nke ndị ji ha bụ onye nke gbapụrụ site n'aka ya bụ ndị tọrọ ha. E kwuru na ntọrọ ahụ mere n'abalị 22 nke ọnwa Maachị mgbe ndị kpọ egbe wakporo ụlọ ụka Ekwa nke dị na Omogo n'oge ha nọrọ na ofufe ha, ebe ndị hụrụ ka ya bụ ihe siri mee kwuru na ya bụ ndị mwakpo nọrọ gbaa egbe aghara aghara nke mere ka ụjọ bịa ndị mmadụ tupu ha elezi ọtụtụ ndị mkpọrọ ha wụba n'ime ọhịa dị nso. Mmadụ asatọ bụ ndị ụlọ ụka ahụ bụ ndị nke kwuru
nọbụ ndị ntọrọ a bụ ndị tọrọ ha, ebe ndị uwe ojii mechara wepụta ozi na-ekwuo na onye kacha mụọ okenye n'ime ndị a tọrọ atọrọ mmadụ asatọ dị afọ 70. Ndị ọrụ nchekwa na mmalite nyeburu ndị bi n'agbataobi ndị obodo mmesi obi ike na mgbalị na-aga n'ihu iji tọhapụ ndị a.

0: ozia si na enimba 94.3 FM aba na ntunye anyị iji hụ na ikwesịrị ịbụ ezigbo nwafọ ejimọnụ
1: nọ ka nyegazie n'ihu na akụkọ ndị nke anyị ka ji n'aka ka fọrọ

N'ikpeazụ ka anyị were akụkọ egwuregwu, otu egwuregwu bọọlụ nke bụkwanụ otu Super Falcons ala Nigeria, ndị bụ ọkaibe n'ala Afrika abụrụla ndị nke na-amalitela nkwadebe ha na-eme maka ịma aka nke ukwu na-abịa ugbu a bụ maka enyi na enyi nke ha nwere megide Senegal. Onye isi nke nkuzi otu egwuregwu bọọlụ Super Falcons bụ Justin Madugu bụ ya na-ekwupụtala na ọ bụ mmadụ 23 bụ ndị ọkụ bọọlụ ga-abụ ndị nke ga-esonye na ya bụ ịma aka nke a ga-agba ugboro abụọ na nhiwe otu a ga-esi nwee ike mee nke a. Nke a kọwapụtara na ọ ga-ehi odo n'ama egwuregwu Reno Stars Sports Complex dị na Ikene, ebe ụkwụ bọọlụ nke mbụ ka eyiri na ọ ga-adị n'abalị 5 nke ọnwa Juun, bụ ụbọchị Fraịde, ebe ụkwụ nke abụọ ga-ehi odo n'abalị 8 bụkwanụ nke ọnwa Juun, ụbọchị Mọnde. Ya bụ ịma aka enyi na enyi na-abịakwa dịka ọ bụ njikọta nke ibulite ihe n'ebe otu abụọ nọ, dịka ha na-akwadebe maka iko nke African Cup of Nations ụmụ nwanyị 2026 WAFCON, bụkwanụ nke kwuru na ọ bụ Morocco ga-ele ọbịa na ya n'ọnwa Julaị. Ọ bụ n'akụkọ egwuregwu ahụ ka ọkụ na-anyụ n'akụkọ ụwa nke ehihie a. Mana tupu anyị apịachie ya, oge amasịkwa m kichitaghachi isi akụkọ ndị nke anyị ji mere akụkọ na mgbe ehihie a. Ụlọ nzukọ Sinet akatọọla ntọrọ nke a tọrọ ụmụakwụkwọ na steeti Ọyọ, na-asị ka azọpụ ụkwụ ma eme ihe ngwa ngwa. Ndị na-efufe mmadụ 5 bụkwanụ ndị nke e kwuru na nwụrụ n'ime ụlọ ụka na steeti Kwara na ihe dịka ọnwa abụọ gara aga, ka a na-ekwu ugbu a na ha nwụọ na ime obodo Umuenweze Okpuala, ebola ebubo ugbu a na na-anapụ ha ala ha n'ike ma na-amaja ha site n'aka ndị isi obodo ha. Ekele m Deborah Udiba maka ịchịkọta akụkọ ndị a ma tụgharịa ya n'asụsụ Igbo, n'ihi na mụ onwe m onye tụgharịrị n'asụsụ Igbo bụ ezi nne mmadụ. Na-ekele gị n'ụzọ pụrụ iche maka na amam niile ebe ahụ, matakwa n'oge Igbo ezu edenye mgbada jụ 4.3 FM na Alaba malitela na ịgakpụdebe nso ka anyị nwee ike nọrọ ya nke ọma nke ọma, maka na ka ọ dị ugbu a bụ m na-eketa m jupụtara nnọọ n'ihe mara mma imetago obi ụtọ n'osi ike ebe ahụ, ka anyị nwee ike zọpụ njem. Ndewo.

0: Gazier. Ya gazie. Adị mama NG.
1: Ama mama
0: na oge vetu no nka ola. Otao. Ana abale.
1: Eh,
0: Oganiru. Ya gazie, adị mụ mma NG. Mazi Clinton, mezi anyị ọfụma ya esi dị. Anyị ọ na-akọwa dịkọ. Ihe ọ na-akọ dị obi dị n'ebe. Because o nwere ụkwụ ọzọ mgbe ahụ, na onye ahụ ga-anwụ na-asọ bọtụ mgbe ya, ya akpọrọ ya. Anyị dọrọ esi aga nọta ahụ ndị ahụ. Onye ahụ, onye nke a mere Naịjirịa, ọ karịala. Ihe ọ nwere ike ịsa, ọ bụ ebe gburu. Ọ bụ nke mere ka ha kwere na ọ ga-abịa n'ọhụla. Because o nwere ụkwụ ọzọ mgbe ahụ, na onye ahụ ga-anwụ na-asọ bọtụ mgbe ya, ya akpọrọ ya. Anyị dọrọ esi aga nọta ahụ ndị ahụ.

onye ga-emezi ka ọ dị mma. Ile anya ndị na-achọ ka Naịjirịa dị mma, ile ha anya n'iru, ha mere iru ka ihe ọhụrụ. Ha dịrị ka ọnwụ na-egbu Naịjirịa.

Nigeria. Ndị na-eme bi eme bi akarịka ndị na-eme ndozi. Okpiri. Onye isi ala ọ ga-akwa akwụkwọ agwa mba. Onye isi ala nwere ike na-achọ idozi edozi. Ndị nye na ya nọ n'akụkụ ma ọ bụrụ ndị mmebi na-ebo onye aja na garị. Ka ndị ọ na-achị wee sị na ọ maghị ihe ọ na-eme, ọ maghị achị. Otu a ka ọ dịkwa ndị gọvanọs. Ha nwere ike na-agba mbọ elu ọlụ. Ndị gbara ha okirikiri, ọ na-ebo onye ha aja na garị. Ka ndị steeti ọ na-achị wee sị na ọ maghị ihe ọ na-eme, ọ bụrụ ya bụ ihe na-atụ.

0: kwesịrị ime nke ị ga-eme ka ị nwee ike hụ na ha ga-adị otu ị chọrọ ha. Ha agaghị eshi n'elu dịrị otu ị chọrọ ka ha dịrị. Ọ gaghị awụ ọrụ ebube, ọ gaghị awụ oche bụ ọ gị hụ na nwa gị aghọọla ezigbo mmadụ. Ọ wụ ọrụ anụ arụ ga-eme ya. Mma marakwa na e nwere akụkọ ụfọdụ ndị bụchakwa ebe nghọtahie na-adịkarịkwa n'etiti ndị na-eto eto, ndị nọ n'afọ iri na ụma, n'ebe ha na nne na nna ha nọ. Emeela m nke mata otu n'ejiji, amakwa m ndị ọzọ nke ị ga-eme ka mmata ugbu a. Mana tupu anyị ga-amatakwa nke ahụ, ọ dị maka m nabatagodo onye a. Alo, owe ya gazie kwara gị dede m. Dede Lucky. Owe.
1: Ya gaziere gị. Ndewo, ndewo.

adị mmadụ mmamụ iji nwee ike chekọta ihe ụmụmanye n'ihe gbasatara otu ndị ntorobịa na ndị nne na nna nakwa ụfọdụ ihe kwesịrị isi were na-adị anyị kwesịrị ịgbalị ka anyị mee oke nke anyị. Ndị ntorobịa kwesịkwara ịhụ na ha ga-agbalị ka ha mee oke nke ha ka o nwee ike dịrị anyị na mma. N'izu ọzọ anyị ga-eji n'oge kwesịrị ekwesị were leba anya n'ihe gbasatara oge ndị ntorobịa. A kagbukwa m oyoyo na-ekpo m dị iche mụ na gị na-atọ mana sị gị biko nọsiekwa ike ebe ahụ dịka mụ na gị ka nọrịkwara na-aga n'ihu. Aga m agbalị ugbu a iwetara gị nchekwata akụkọ nke elekere atọ. Nọsi ike ebe ahụ, ana m abịa. Ndewo.